0: Ebena so so nyankopo di fo ne tena sa Batman sa Abetwan. Ahin kro. San Felix station achiri wa ne no di fo ne wa ha. Na sanu si e bo di fo ne ancha chire bia na no de ye pa. De wi ashan kasa no. Kani fo so mama bia ho ahin. Na nem no di fo di kono kasa kwa bena e wi ashan nam no. Na so wi ashan te ne tena sa kwa. Wa hwe ye bi bu tu sira. Adane wu sira mana ba ye no me. The just of the near air, you know. Why say, Sabbath, will become a wound craft in the yam. Wouldn't you have been my papa become a child? I know, sir. It is one more near your dear. Oh, bravo, I pray. Now I told you any kind of Ben Antipadia. It's never be a crow. It's never be a war. Ningin Abbe Fusa, Ningin Abbe Paul. Dear for Nancasa of your heart. Prophet Abbet Mans Abbetuan. Or said, no, but more who said, and Cooper Oat. But if I come.
1: Medoso.
0: Na bibi abokɔ de.
1: Adom.
0: Ɛna ma me ho adwiri me.
1: No correct.
0: Ɛ wo ba ya ye di nkɔm na wo ka Joseph ne nua ntɛm asɛm. Abrɛ ba kɔkɔ gye ba kɔnsira. Ɛna na wo ka nsira
1: ma sɔ.
0: Na wo isɔ.
1: Mo isɔ. Ni Jacob.
0: Na wo bia me ni wo ne ma bi hu paa.
1: Medase. Medase.
0: Ɛ wo sɛ na wo di ba be wuro me ni pɛ bia tia sɛ. Kɔ ba fa so a. Wo be bo nsira ho ban.
1: No correct.
0: Ama ne ma sɔ tia kɔne ni.
1: No correct.
0: Ɔdi fɔ. Tia tia fɔ na afɛ ntɔ so. Nya me mo.
1: Ma tia tia fɔ nyina. Me sira wo bi bia la Awurade mfa ne nsa nka akra nyina. Na wansa sa shebre.
0: Amen.
1: Na dia ye ne se, enhyira na ne nua ne kwaje ye no. Na ye wono ne dia o. Nanso ye mistake ma ne nua ne je. Na na ye sunsun mu asem.
0: Ne sunsun mu asem.
1: Ai.
0: Okre.
1: Na ye sunsun mu asem. Kwaso enhyira bia. Ye wo bia obia woni enhyira wo soro de adom no. It is wo soro de wo enhyira adom wa. E wo se wo bo ho ban ye. Na kura no wo bon wo ban so so na fa na wo ma me pese yisira ne fre ne nsa akura ne bon ho ban eyie eso still no ma me pese yisira ne ya dai e fre ne nsa ene na me ka kire obi bia la se enye fe yiso enye fe yiso na na ti bi so akura ne woni bambofuo bi obo na wo ban Jacob nya wo ma me ma ne bo ne ho ban ba yi so de wo nya bambofuo
0: dabi ano de
1: so wa uno Jacob nya wo bi ma ne bo ne ho ban ba yi so de
0: wo
1: nya bambofuo
0: na ne kan nante
1: wo mo nyina zo so ya ena ba akoma
0: jaba akoma na ma
1: what am I say
0: no correct
1: enti enhyira bia ayɛ wo dia no ɛnyɛ wo sɛ wobɛma Jacob bia yi Jacob bia tumi agye wo nhyira because wɔ mu nyinaa yɛ maame baako ba o papa baako ba na nso yɛtumi agye baako nhyira ɛde ama baako na na atumi si sɔ no wɔni bambɔfoɔ Jacob deɛ wɔnya bambɔfoɔ
0: ɛne wɔyɛ ne maame
1: wɔyɛ ne maame Eti ye kesu obi bo obi nsira ho ban ya. Ye kesu obi na se woto anumun. Wo ma me bedi ama wo. Wo papa bedi ama wo. Eti sa moye miansa. Mo nyina mo fira wutwa no. Nanso wo ma me woni favorite ya dai. Ewo.
0: Correct.
1: Ano so count pa.
0: Ewo ho.
1: Ano so count serious.
0: Pa. No eti bedi aduane sesoro bi
1: sha. Ye te me di aduane.
0: Koko
1: e ba bo se emprenu ni a wotwintwa manam wagye me panini seka wan so a wasa yedai agye mi nsira kwaye aduane ama papa no nso bi nsira na wode ebere ni mia no e sa di ama no na rat mi nsira ni mia no nyina na abo akora no na ka bible na wo se emprenu ni a minia no atwintwa manam
0: emprenu
1: emprenu ni wo se wagye me panini afonso wasaje media ni nsira
0: nsira
1: eti maame ne ma akora ne tu kwan why because if you say no one say me your panini no we nya na wobe kuno na ye ya bia bia ketu ne ni msa Jacob ne ni msa wo kono wo be firi wo na wo be ba no na ne nya ne da so te ba bia wote ye Sala na na dwiri ya
0: no. No na ze ni nyan dia.
1: Sa so wadi ifran to oba ba no.
0: No aba fom.
1: Na ni musa dia wadi, na ni musa dia wadi ye ni nua no. Ba bia wo ko e ni wo fa ni fie wo no se ya de ni ye no.
0: Ni ko ye
1: no. So wo ko sum 7 years. ɛna wɔso wɔ pɛ rahel sɛ leyes no ɛso yɛ no ne yɛde lea ayɛ dɛn akɔma no wɔso ne nada awie afei nane peyɛ no a wone sɛ mede kase asɛm mayɛ mistake papa wɔdada me ɛna wɔkɔa ne wɔ sɛ ɔfa nadeɛ na wayɛ me wɔ se naadɛn wɔ sɛ nane awerɛ yɛ nti na bɛsɛ wɔ sɛ yɛ nokorɛ kurom wadeɛ sɛ panyene waleyɛ a ketua ntumi wale ma ne nyɛye ɛtua sɛ pɛ ɔnsɛ de wɔde yɛ ne nuadaadaa no no ɔsɛ wɔbɛdi bi ayɛ no wawo senalo no ɛnti ne wɔ so wɔ saa so no 7 years ɛsoa 7 years ɔwo mmerɛ no nti wɔtena aseɛ wɔyɛ biribia wiei wɔnyɛ agyapadeɛ no wɔɔba no aha na ɛyɛ meda no wɔnim sɛ wɔbɛba no nka n'agyapadeɛ no na ne nuane da so te baabi a ɔteɛ na nka wɔabrɛ n'agyapadeɛ no bi na wɔɔba no a wɔde ne maa ba no a baabɔɔ se wɔ maa n'ani so na wɔhunu esau na mmaama aha nan ɛna di n'akyie a yɛwura maama koro atwa mu a cars 400 na ɛbɛdi n'akyi obi a yɛadome no tianiyo wodeɛ tie senaro ne yie ne mebɛ radio so a mekyerɛkyerɛ mande tɔ nipa so mu wɔbi a ne nnua no sɛ yɛadome no agye ne nhyira na papa me ka asɛm bi to ne tirim meda ase nti wɔ no papa no ankyerɛm but ɔ sɛ wɔnkɛntere no ho na ɛkyerɛ asɛm deɛ bible anrekɔde baabi a wɔmfa deɛ wɔanrekɔde but ɔ se kɛntrɛ wɔ hɔ ɛti kɛntrɛ hɔ no recording biaa ne wɛ wɔka hyɛɛ hɔ ɛkyerɛ ne wɔka too no adwene mu deɛ a ɛneɛ hɔ deɛ yɛanrekɔdo anyɛ dɛn ɛti baabi ɔwura yɛde obi anyɛ dɛn ahu ɛti wɔba no na mmarima 400 wɔbi a yɛdome ne wɔnya mmarima 400 gade no ne yɛwura maama kora wɔbɛkoma sɛ nnipa dodoɔ sɛ na gade no ne na meka da bio convoy kura di n'akyie no ɛdu 200 ɛdu wodeɛ ɛbia ne du 200 ndc foɔ atie ma bia ne du
2: 200 na
1: wɔde aba wode amfa no bɛɛ
2: 20
1: na moto kakraka ho
2: na
1: didi n'anim ne boa ɛti obi a yɛadome ne teme nya mmarima 400 di n'akyi na da akora wobɛte wɔfii de wɔ mu kora das ɛnam sae ɛti ne nua ne maa n'ani soɔ no wɔwunu sɛ na wobi a ma yɛmagye ne nhyira no ɛnɛ mesrɛ wurade ne ne bambɔ ne ne tomi abrabɔm yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ nom a wɔ mu nim sɛ wɔ ma ɔtwe wakɔ akyiri atwentwa a wo na ase nanso awurade ne boafoɔ bible sɛ berɛ jokɔpɛ woba ne ɔma n'ani so no wɔhunu sɛ ne nnua no nome na ntame a ntana ne so awurade mpɛgya wo ɔma wo tamfo woho nsɛle deɛ wotetee ne nnɛ no wɔtena bi wo nso wobɛkɔ akɔhyɛ ne no ase na me ne hyira afei ne nua ne baa yɛ wɔhuuyɛ no wɔno na wɔno na to kwan aba a wɔnim sɛ wakɔ amerika aba no ɔbaɛ ne wɔsaa bɛbɔ ne mu ase ama ne nua no a wɔte fie
2: noɛ
1: wokora deɛ wɔsɛ wɔkɔsɛ nkuo mese deɛ ɔde wɔ bia bɛfa mu biala wobɛfa mu bi life no no abrabɔm ogidi deɛ obia de wɔfa mu biaa wɔ asetena mu no ɔbɛfa mu biansa ne wawu oh yes awurade nkaa ho ɛne na mɛtena se abusa awurade wɔ akwankyerɛ wɔ soro nyankopɔn de adom me ɛnya abrabɔ ketewa ɛti sɛ obi a watu ne wuo si wɔ sɛ ɔma wo ntɔɔ no na wɔtwentwa wɔ nɛ mu wodeɛ bɔ awurade mpayɛ deɛ wɔde wo nam mu biala ɔbɛfa mu biasa ne wagu ɔmfa ne tɔtorɔtɔ da ɔme se woanyɛ dɛn yɛnuanom na aberanteɛ bi a ne yɛse wɔbɔ wiagia ne yɛfrɛ no lucky dube ne wɔntwe ɔno aka ne nwum ne wɔmfa tuo nkɔ akorɔ no bɔ wɔanka wɔ ne nwum nti ɔtwe tuo kɔ akorɔ no bɔ kum nnipa ɛdeɛ ne kuu no ɛne ɔbi nso na ɛbɔ ne tuo kuu no deɛ wobɛyɛ bi obi bɛyɛ obi ɛti sɛ wɔbɛda yadeɛ atɔɔ so sɛ wɔ maa ho ntɔwo a awurade ne boafoɔ meka asɛmpa na akyerɛ wo wɔbɛda yadeɛ atɔɔ so wɔ sɛ wɔ maa ho ntɔwo a mese deɛ wɔde wɔfa mu biala obefam bia nsa na wawu ah ni adu kopede ni nia yi so fa mu no wono so ko fa mu bi wono kura bra firi
2: kura bra pa
1: ewrade ne boafo ogidi mami mie lade ntum
2: okay
1: mami mie lade ntum wi ani akoti adanse kakra mami mie lade ntum na wutim sa mamfo yo madwene se ene wo mu ne mebede ebekasa mami mie la no ntum kakra number no eye 0543 0543 29
2: okay
1: 44 80 0543 and then a man be wa bro chire me kasa wa so difo so wo kasa na wu twa so na ya me ya wa make wo what is a wo kasa me se wu twa so na e ya me ya se kuro no na me se sa e ma ne nyo ya na adwuma ne de ne mraade ye eno no so wo kasa ya wo ya ye ntime zo so enyina so en kasa wo nko an nti ye dey ye fa da bi in sidan ka urade se urade na ahyehye e de aye dey atoko eti anopa anopa metena se na matie enipa enimu asem
2: okay
1: so ene ye benada ene ye da benada te metena se metie nipa no masa no masa baada ne no amanipa am obi a wato ne wesu wesu ma ho nto no ogidi ma pia na to ho
2: okay
1: biwi a mekyere ade bi mu akyere wo
2: okay
1: biwi a mekyere kyere asem bi mu akyere wo
2: okay
1: dia si wo no mu ansankyere na ni adanse ye asi obi abala no so ane pa min si number no so obi abala no so na ye nko ho na osuru nyankopon enhye ne nyuma ne tumi ase ma min si number no so na ye mie number ne ye 0543 0543 29 44 80
2: okay
1: 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Christ has been come. Me pato ya no wa ma wone so kakra de amaya why?
3: Okay.
1: Christ has been come. Afei di aba me da so gidi. Ana dia me preach what ye me pa.
3: Wafra.
1: Why are they? Wafra. So na make. Na make asa. Afei wo nya kwanya wuram. Na abotire na min si me number ni so bi na bi so na obi so pe number na what? Na menya atena so ne die. Abetmen samatena so. Number me is 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0 Aha, mane Christ has been come.
3: Now
1: what to say?
3: Oh, Ghana do na hoya.
1: Ya da obo ade ase. E na make as na dey wetie me pa na makasa nso akire nyame ma. Account pa oh.
3: Apa.
1: Aha.
3: Ma ya fe na ya kwa gum na. Ya na so me Kenya tin ya mu isha no isha.
1: Na me na dey.
3: Isha o isha.
1: Me da ase. Me da ase. Na dey ntina wu isha me sa.
3: Na
1: ba wona dia sira mpese. Na botre, na botre. Ba ba hoda.
3: Ba cha.
1: Aha.
2: Mhm.
1: Ani ana wose wo eti ne wo wo sira me se nyame wonye de. Wo sira me ne wo sira me.
2: Mhm.
1: En sira de wo sira ni pa. Na me de me ye wodi fo de me ye na de ti bia mpese ni pe sira me.
2: Mhm.
1: Ti nyame sira se wo sira me mienu why?
3: Amen.
1: Aha. Ote ote me nka wo radio so na ade baaye.
3: Aha.
1: Na so a church ka kwano. Aha. Me be dey there. We see asanda. Aha, I was easy one baby, I miss
3: my
1: aha.
3: Na planning na nse.
1: Aha.
3: Me mama ya.
1: Aha. Aha.
3: Na ka mama ya sawa bo chere anya kura ka bobo.
1: Na abotre mama. O se nka wo mama ya sawa bro chere de de ayi.
3: Enyekura no kabom kakra
1: ampa enyekura no
3: ah
1: anka maami wabu maami wabu be wa hopa wo me dase tasa wo mami ensa wa bro kire nyanya kura de
3: ha
1: mo
3: tasa ka kra kra de
1: apa mo
3: apa se yan kure me di me ajuma nya me di me nya ajuma nya panyina kwa rebiena no anu
1: ba panyina me yoba
3: ha wa twan de pipa nya de mpo
1: na ka sa
3: me
1: rafu ye
3: me
1: nyabre nko mo dije mna bi ka sa me tire radio ofu bi abet me nsaka sa me tenanka
3: nyabotrema
1: me mame ne ntwitwa wano nyabotre da sa wo tire mu tire obi
3: ene mi
1: na wodifu obi baso ye frena betemensa
3: acha
1: eti anu ti na ma wutie me
3: nti Tira kura me dina so ana me tesa o kasa. Mudi number two ya na me man kura me chura ye. Ade anop na mfeo. Na sika bra. Na se mister oba. Me bale. Ya me tina se ana na sise guru. Se ade ano dogo mkutu
1: gyo. Nya abutila mame. Chira sa waba ya diya wunsa mekani nina atereo.
3: Na
1: jan. Mr. San sam nyina guwo ma wu nu sam ye di fo.
3: Nyina guwo ma mu jire me.
1: Ama na me ka kero sey ye den.
3: Na nya adan boni bi.
1: Mo ampa adan boni de. Mhm.
3: Ko ye na me ye wi a.
1: Aha.
3: Fi na nta ade kwa na.
1: Aha.
3: Obi din tokwa bara de fia me den den den.
1: Aha.
3: Na woni ade ba. Me sme ma ne fa nu ni den den. Me sme fia no.
1: Meba, meba. Tasa me me dia kwa nchira ne ma wo na dane ne ma wo safa kwa no. Ana me ka kire se se wiye wiye firi na nsa kwa no.
3: Sa.
1: Obi de ntokwa ba be sia wo.
3: Nenende.
1: Dia me me ka kire wo no no.
3: Na chana me se me fa ntokwa na su be sia.
1: Ya wo dire. Obi di. Ote asa wo no. Wo se me me ka kire ne se. Akwankyere na me dia ma na na wo kwoye no. Wo ye wie firi ne nansa so kwa no. Wo bi de ntokwa be sia na se nipo de ntokwa ba. Wo no so so tena se no so ne ne nko. Sa na me ka kyere wo.
3: Isa cha.
1: Eti to wo tirim.
3: Eti me tirim. Na aja se na nansa kwa no so ne kure ni. Me ni aba na na me ba pani ni
1: aba. O ma me ba.
3: Ha.
1: Bana ya pemi.
3: Bana nya sam keto na wu tima ta mi mi din bi. Kesa mi ni dia me yenti me me ma ma na no bura ne dia na so. Na ashe. Na so ya kama we mpa na masuma fene ni so aba na tima ni so.
1: Hey.
3: Na tija.
1: Kesa wo ba wo ne na so twa na so.
3: Ai, na te. Tija. Ano wa se yes. Tija wo. Na ade bonyo monyo ade koi papa yesi nyina ne se se se ehu se se ade bi owa e bia wona no aduru
1: ampa
3: se tama mi boni bi ye ya na dambai
1: uhu
3: na ka o bi chea no uhu na ka oda akra ka no na mi eh minim dia meye
1: uhu
3: minim dia meye
1: mo
3: sa bia na ya katira mi sa bia ne sino wasa msu medjua no
1: ampa
3: ma ye anusha mi ya sinya mena mshu
1: mhm
3: desi me hunu meni mhm me mano nisi aye ye wabana kura adi ubi ya fana wongu ye katere mbi ya mano nisi ete mbaya mana onu mne ajuma ya sinya mena da wama ya nye bi ye na wapakota pata nene mbe nene ni jene se
1: They say, Bata, they say, when you smoke, we damn. Number three, number three, number three.
3: When you smoke, we damn. I
1: say, we damn. Babo ka sembi waha. What's in the ba? So, what bonus one is the jawa? And penny? Babo anka.
3: Okay.
1: When I'm a tray, I'm a
3: Mosisi,
1: wa simende wutwa
3: me
1: saba akwa me twa de mi. Na abotre mame. Wuzi wini mukura modri zi wutwa me saba akwa be twa. sa odidie nie me mede da rese ne mama ame no
2: okay
1: ene fun so ne ka kire me se ni pona wo ha no no oboni kotodwem oboni ni kotodwe na me kwaka kire me se eye ni ni abe ama na eye na ntokwa be fifie ho
2: okay
1: se sun sun onyame frewa wa tsela wo dia wo sa wo jo jimi ne bi an jimi ne di fo ma ni nye yu na be re wati nyame ne eti ma me no me di akwa nkyira ne ma no no ana me se ade na wo kwaye no wo ye wi a e fre 3 days yi kɔ no wo bi de ntakwa be sia wo ne se ni pa de ntakwa sia wo a emfa ni ni agro wo so fe sia no
2: okay
1: wo fe so fu bi o be ka atwa sa ai so fu bi o be ka atwa sa emfi no ye di wo bi de ntakwa sia me de man ka sa atme se se ni pa ne de ntakwa ni sia wo a
2: de wo tie na o kan
1: je me de me tie na me kai sa nya fe na me be tire obi de me ne ka tire ma me ne se se ni pa ne de ntakwa ni sia na wo no so so fu bi ya de en sia no Ah, on fait rien hier non. Wonu ni abemo. Et tu sais na mi me hu ni fe. E ye ni woni pa na ye na ko gidi wo kwakape.
2: Eh.
1: En to kwa be fifi. Et me ka che ni so won kwa ya kwanchere no. Ah, ba bo ka wo fe me ba. So obone fu wo si wo jeje wa. Empre. Empre no woti ase. And plan what you have
2: here.
1: Christopher, when you bring a young Tom, and you are young, and you know one in the Korea, Yano, Lebano, for some woman, woman. And the soft will be a better chance of Ben Field, Dabby Dabby Dabby. The people are now Swakataka to one now to swap Poa Genamano. Assembly, Yerea, in chat. And you know what Boa will born in when you swap Academon. Mama wo nya no wo so wa ye de waka dem
2: ai e gurade ya bo afo
1: en ti wa ye ne ye adwuma na nya adwuma
3: aye adwuma papa
1: me da se
3: na hu se aye adwuma te se David in Krante
1: e twa he twa David in Krante twa he twa
3: ah de bo bu na guo
1: wo en ti wo de bo bu na guo ai de se wa sa dem
3: Yes, I
1: had them. And you are not an but why?
3: And
1: then the war, and now your banana, and now your banana. So we cross as Adam Crane, Yawadana by Mebois. Ampa, and your Nebra, and none of the Yakans are known to Nebra. What? Oh, my sure, why you're known so much farm what to be? Oh, why you're not farm what to be in what? And I won't talk. Safra so wa ba ya ne ka so won onto no na ne bra na abre na wo se ne mani nto otoy na me mfa nche wa ya ne me mfa nche me kam wo dia te se o ba me de cheo
3: wa mfa nche
1: me pa cho ba me de wa ya ne cheo
3: sa che me to wa mfa nche
1: mo me mfa nche o ye ne ya ya niam agusu sunsun guso
2: okay
1: enti wo toy wo toy na wo kwa na me ka chen se wo ya die ne wiya
2: wo
1: bia wo de ntokwa be sia bia wo so ba bo so wo fe sia no na wo de sia ni wiya be wuri se wo be wuri die be si enye na ena wo ma no wo so wo mo to wo mo no dia wo ha wo de sak wo mfa sia na nko be ka dem
2: tonka dem
3: and dabi
1: tona hu tsa mo no ene na abo ni sro ko aka dem no wo be wu na wo kwa na wo ato wate
3: amen
1: na menka wati dia na woka chiro bibia la wati enshira FM kakaraka wia na waya na adwene se woba ho
3: menka chiro bibia wati ene se wena obi wama eni obi wama fache na uvenya kwa da afaka hon enya saada
1: no
3: na huye se ne eno wai nina ya takon chweni ya di shia wato fe shia no
1: dabi wako dabi wako nchire mko mame wa kwantire na tesa eni obi ade na tesa misero
3: na papa mo na ba dio ba ka dia ye na ade o ba ka fe ye ne ye
1: medase me da se ene ewurade nsira ana pama hwe wanim ya abra ho awai
2: na kwankire
1: awuwa mane ka asamu we ntutrim wuwa kwankire sunsum ne ka kire ne na me kire wo ma wo yeye ebe ka kire obi aso obi anu obi akoko na me ka aso obi anu obi akoko wuwa kwankire no die ntia ma me kire wo sa ne se ye nipa na wo ye wo no bo okotodwe wo ne na anso ne sa atifie
2: yeah
1: eti na me me kwa kase wo nia na ye wa wo sɛde wani abrɛ no wode mirika ne ne bɛkɔ akɔko ɛti na meka kyerɛ wo sɛ woyɛ akwankyerɛ ne wie no wɔbi de ntɔkwa hyia wo a wososo fa sia no mepatwa ne wɔbiaa na maka kyerɛ ne sɛ wɔne obi nkɔko meserɛ wo wowo deɛ na ɛte saa wae mekyerɛ wo nso a wokɔyɛ ne na ayɛ adwuma no ayɛ adwuma nti nyame tasefoɔ nhyira anɔpa bra mɛkyerɛ wo ade foforɔ ama woayɛ sɛ wopɛ sɛ yɛyi ne firi hɔ koro a wobɛfiri hɔ
3: ye
1: nya me kwan o mere te se die no o ma wo bere no why ofu obi enipa jeje wa mane mere wo ku na ye na nya
2: de
1: obi de make what am I say obi nya na dwene se wo ha wo jeje wa
2: osumane mere di
1: ma se ade no wo kwaye na nya kana e mo wo wo ku re di owo emfa wo no mo so mane te se di o ma wo ye dai ebra no anya bi na se se wo ba wo no se wo ye na beto ye ne mede cheo na ka wuntu mi fa ngoto wo pa bi nto nko em ebra den ka ho wate ana pa me ho ni ya bra ntem ye nko foforo so ogidi so wate ma me no wate ma me na dance ye wate ma me we chira se
2: wate ma nti na mu ju wan fa na kwanche na ni agro
1: odi di agro se me oba e no me hu na me ka kire ne se ade na me kire no bia wode ntokwa be sia ne bia wono so mfa nya dai mfa sia no pase me se sofu bia oba ka kire se se enipa obi e de ntokwa ba enfi no matias ye ba me ne de darasi na susum ne ka kire me ne se se ma me ne kwaye na kwa nkire wie no obi de ntokwa sia na wono so mfa sia no ene wode sia na aye adwuma no ye ne wode adanse ye no ewurade ne boafoɔ abɛtemensa na mete ana abɛtemensa de wo abɛtemensa anɔpa metena se life frɛ me na me ne wo nkasa ansa ne yɛakɔtie adanseɛ wei frɛ na me ne wo nkasa mepeke bɛɛ nnipa bɛɛ 5 pɛ mewie a ne yɛakɔ akɔtie adanseɛ no frɛ me 0543294480 obi aba so hello akorana wo te sɛn medase na aga sɛ frɛ hei
4: mekasa frɛ oboase okyikyiro ɛ
1: yɛnea woboase yɛi nyame tasefo ɔnhyiraa paa na wante deɛ na maame yi kai
4: batwa meseɛ paa
1: wɔse nnipa no ne nnua no de hyia no na ɔno nso de hyia no ɔbɔ no na ɔno nso bɔ ne bie ɛno waka dɛ anɔpɔ mame ne wonhyia wate mebɛkyerɛkyerɛ makyira kwan no kuma se mebɛkyerɛkyerɛ makyira kwan na anɔpa wo so woaba wate awurade ne boafoɔ woba nso anka w'asɛm wai meda se papa nyame nhyira wo wososo wobɛtumi aba laa no so wosi wobɛtumi aba laa no so na wɔsoro nyankopɔn ogidi wotumi sɛ hwɛ mama mama tie nipa tie na noɔdene nipa tie nhyira na no ɔde om se daa bi abɛte abɛtena se abɛte abɛtena se abɛte abɛtena se na me akwankyerɛ mede bɛtoa kwan mu de ama wo
2: mame
1: nka asɛm wei nkyerɛ na mese mɛkyerɛ wie akyerɛ mai me firi dunkwaw yɛnea yɛdu nkwaw ɛ yɛa dunkwaw fie ɛbaa me hɔ na mai ne baayɛ no ne ba yale ne ba yale serious wɔ spain yɛnea yɛ spain yi a yɛnuanom wɔ hɔ yi ɛbɔbɔ wɔ hɔ yi ne ba ne yale wɔ hɔ ne ba baa o ɛne wɔte me nka wɔ radio so ne bɛɛ 2 weeks yi kɔ 3 weeks mu ni ɔte me nka wɔ radio so na ɔyɛ dɛn ɔbaayɛ ɔbɛɛ na me maa no adanebɔ wɔyɛ no bi ɛti mede maa no no ɛna meka kyerɛ ne sɛ ɔntɔ adeɛ ɛyɛ kotokuro ɛyɛ sɛkan me ma me anya masase nti me nya nkodo
2: okay
1: what as here me ma be kwe fo wa wo no anya me bi ana majiji kotokro di akodo die osuru nyankopo di ja me ana me yi me ka chense won tokotokuru na wode adane bowo ye no ese ho wiya adie we sia medie ama no no onfa ewu fom na wonfa sekan no ensi wonfa bo anya dey emmoso ama adie ne nya dey emura fom wo nsuo ho mu onfa nkose nsuo no mu beti nsuo ho na mfo papa beti me akwa no se ah we be for me ma me yere kwa nkoja me
2: Mhm. Nnukwa yoko.
1: Ni amekọ ensuro. Me kwa kwa ya ma wonu se. Ni abre. Ana nse kwa ye. Ene wo kọ ye. Insira nka urade a wote soro. Mambofo ni urade. Wo ye ade ni wie ya na na se ba.
2: Eh.
1: So o se wo ma ayi akura na nwale be ma no.
2: Okay.
1: Etuti me se. Eyɛ ntawantawa bi ada hɔ no mu a wotime sɛ ɔmunim sɛ toa yɛ dɛ atwa ɛti sɛ maame no nso afa ho na ɛyɛ dɛ ɛyɛ sa wɔ sɛ ɔma ne nwade ne babɛma nda ne babɛma no nso so firi kuro yi a yi drɔbo kuro a ɔmu frɛ no gyapɛ kurom ɛhɔ no mu na bɛma no firi ɛna akora ɔbaa ne deɛ ɔno ne firi dunkwa ena wanzo mukushia wadi ya sewa wani tuyane niye yi iti wadi ya bia ni kushia wani maana abia na kwa kufa nasibana mwanhe mwanhe watu eche japo kuroma bwati watu to tuturobia eka ansamu wane ni mwa ohu ensu wabia mfa seka nkwe si inoso wabia seka nkwe si inoso ensu wakasa osuro aminye me jem me ne wonu mu ana omo frem no so difo ene de baabi ade na kofa sa nyi yabusu enu mo sa baema ne maame na busu enu mo entokwa ba maame ne meba ku ye sa to antwai sa maame na ne ogusu ye ena mse anya sia ne asia wie wo ye ade ne wie ya ne ba na ne ho ato ni ne ba obi anu wada hospital a ogidi ewrade ya boafo sa direction enyi wo odifo bia ne kuta direction
2: okay
1: wo nyame frɛ wo a wo kyerɛ wo de obeye wo nyame frɛ elijah wo maani nsuo elijah wo maani nsuo enyisuo no wo de bɔ nsuo mu a ɛno wo de bɔ jordan mu omu yɛ dai epaaye no wo nyame frɛ moses enyame wo frɛ moses wo frɛ moses no wo maani de wo maani stick poma poma no wode kyerɛ nsuo no so a ɔse wei de ne deɛ bɔ nsuom wei nso de ne deɛ kyerɛ nsuo sɛ ɔndarɛse no nti wɔnyame frɛ wɔ difoɔ bi a ɔkyerɛ ne deɛ ɔnyɔ ɛneɛne nyame amfrɛ wo ɛne nea na asɔfoɔ ne bi ne nsɔlema ne bi nte aseɛ no ɛti sɛ wowɔ difoɔ no wonyɛ deɛ ne sɔfo no akwankyerɛ wɔyɛ bi no a wowo mfiri nyame kyɛsɛ wɔpɛsɛ sɛ wɔbɛgye wadi a kyerɛ deɛ ne sɔfoɔ akwankyerɛ no a wɔyɛ wɔnasɔre dɛ mmoɔ no wɔpɛ sɛ wɔwɔ so diifoɔ no ɛno biara na ayɛ nyame amfrɛ ma ama wo sɔfo ne nyame mfrɛm na wo sɔfo nyina hɔ ɛne wɔkyerɛ ma kwankyerɛ nso na asɔfo nyina hɔ ɛti ma ɛspɛte sɛdeɛ wo sɔfoɔ yɛ wɔnasɔre dɛ mmoɔ no ɛno abi na dabi dabi ɛnyɛ possible na nsi nso ne mo me ye nso me mo wunu se efi babu ni mu na me ye dai me kirew afia papa ayi ma me ne papa ne ba yi no wato na ye yi ne firo na da tu wo yi ne firi ho na ade na da ne ko no so afia ma papa ne ka chem so difo me tumi ato se ka ne ba kwa sa akwa kan ho na
2: ana bado sho masara
1: wasi metumi atoseka ne ba akwa akoka ho ana nse na ade na me de ma wa me ka se fo wututu amena na fa gum no ada edi wo wa na wose odi fo me de ni nyina gum na nse na wa na ebe ma asa ade ni bi ade na me me na me de ma wo ni wo fie na maye ne ma agusuo edu na dwa wo de me ye wo me dem ana maye ade agusuo ana me de amam enti sa wo koto fika na fika na obekwa koto wo de bekwa kwesi wo enso bibi akadeɛ no wɔe
2: akadeɛ ne nyinaa bi mu
1: wonim deɛ yesu yɛɛ yɛ a wɔteteɛ nɛteɛ nti akoɔ no a ne n'ani afira no na wɔ maame ɛne wɔ papa na ntasuo ne ɔma nom mepatwɔ baabia ne wɔ mmɔtene na nateɛ ni hɔ na deɛ ne ɔma mfa nateɛ no bia nto ɔma nom ntasuo amfa ntɔ ne ba nani so ama n'ani ante ɛbɛ yesu yɛwie yɛ anom sɛ a ɛtiadeɛ wei na akoa yi a yɛ ama
2: ɛwɔ
1: na ntwerɛ no a yesu twerɛ fam no wonim deɛ no twerɛ obi a yɛsesa nkonkum aboɔ asesa mmaa a yɛde baa so abaa bɛkum abaa ne boɔ ne konkum aboɔ a yɛde ba wɔ baa yi so ayɛdɛn ɛmama kantinka o ɛnɛ yɛyɛ deɛ yi bio gorian a goria tomo type a wɔma sesa boɔ a yɛde bɛku wɔ baa yi wɔmu du hɔ nomaa ne yesu de ne nsa atwerɛ fam na fam no a wɔde twerɛ yɛ no wona wonim deɛ wɔm yesu de ne nsa yɛɛ dɛn
2: ogidoo ne nyame nkɔ
1: yesu de ne nsa yɛɛ dɛn ɛtwerɛ fam akora wawuram yesu de ne nsa yɛɛ dɛn ɛtwerɛ fam yesu wɔde ne nsa twerɛ
2: fam
1: ɔbɔ ne mu ase na wɔana no na meeka sɛ wɔn mu a na wɔn mu deɛ konkum aboɔ ne yɛ dɛn ɛba no
2: ɛbɛsi
1: n'aboɔ no papa ne nyɛ yɛn nkurɔfoɔ no a wɔma pagyapagya nadeɛ no bio
2: meyɛ mekɔ bi mekɔpagya kakrakraya no mpagya no kakrakra wosen sɛ sɛ
1: nnipa deɛ ɔwɔ no mu a ɛtore bi nso a ne wayɛ exercise kakra ɛti tore bi anɔpa bi wɔ no mu a ɛfiada anɔpa biaa mekɔ na mesoso makɔyɛ training kakra
2: ɛnyɛ
1: nkurɔfoɔ deɛ ne bio
2: ɛnyɛ
1: nkurɔfoɔ ɛdeɛ no a wɔn mu pagya ne bia wohwɛ mmarima
2: a
1: ɛba maame ne so a
2: ɛnyɛ
1: abatire kumaa papa wɔtem ase na papa no de ne nsa atwerɛ fam luka hwɛ senaro bio ɔbaa no de ɔnim sɛ wawu awie ivi kora wakɔsia yesu koraa no a ɛyɛ nkyerɛkyerɛ mu ne wɔkyerɛkyerɛ wɔwie yɛ ku no ayɛ dɛn afiri ɔhɔ nti ɔbaa no deɛ ne wabɔ ne tirim yes ɔbaa no deɛ ne wabɔ ne tirim na adeɛ baako a yɛ medani papa aha nom yɛ medɛ paa ɛna yesu ɔmusa no sɛ wayɛ dɛn wɔse wɔbi nim wakɔbɔ adwaman ɔbaa no wakɔbɔ adwaman adwaman nti ne yɛɛ dɛn yɛsa no ɔbaa no kɔbɔ adwaman na ɔlɔ ɔwura na nka adwaman koraa baakofoɔ na ɛbɔ wodeɛ yɛnhwɛ deɛ adwaman sɛbio baakofoɔ na ɛbɔ baakofoɔ nkoa na da mpa so bɔ adwaman ɛnso yɛgyaa bɛrima no a wɔno ne ne kɔbɔ adwaman no papa bɛkɔm kora ne wɔno kora boɔ no kora wɔtam bi deɛ dɛn ɛdi mu bi wobɛkɔm kora ne wɔka ho ɛso wɔhyɛ akyire papa sonso mu adeɛ wo ho ɛnyɛ nika ne yɛde yɛ papa yɛka sunsummu
2: adeɛ
1: ɛnyɛ honam deɛ yi adeɛ sɛ sunsummu adeɛ yɛ honammu adeɛ a sɛ sunsummu adeɛ ɛyɛ honammu adeɛ a ɛnka ɛnyɛ adeɛ so obiara bɛyɛ biribiara
2: ne
1: obia tewotɛ
2: wodeɛ sunsumadeɛ
1: nti nyɛ adeɛ sɛ wo bɛhuno ama na yɛye
2: ne tua wo paa sono wɔ sɛ
1: na ne tua wo papa me da ase nyame nhyira akorama yɛ adeɛ ɛtu le sɛdeɛ na me ne wɔ gyidiberɛ yɛ sɛ aseɛ na yɛkasa na yɛde nneɛma agu akwaa mu a akora no wote wɔkɔgye nhyira no ɔba na awɛ maame yɛ asɛm nso a maame yi ka lukat maame yɛ asɛm a wɔka maame ne se meka kyerɛ ne sɛ obi bɔna ana wobi de ntɔkwa ba ne so a
2: ɔne
1: ne nkwe
2: bɛtie saa danseɛ no bɛyɛ na yɛtie
1: se wo be de entokwa me me ma no akwanchere no me ka chere no se ade na wo kwoye no ebo okotodwim na me ka chere se ye ne maami ana ne papa na eya entokwa e beba no enye entokwa wa
0: okay
1: entokwa e be sie no ano be ye sese
2: papa ma me yisi ne kakra
1: na adie womnie maame ne busa me ase etu odifo adie no eye hwanya wo sha ehe fapa na metimedi afa because me tina che ne manyina agu abrochiru me ansam mu anka ho kire bay sabi sabi anho kire okura sabi okan ne nka eye kura sa kenya kura
0: nyema sunko yema
1: na nsi adie na wo koye no oya adwuma se na beye na mo wuria do odem tokwa da ba so bia fa bi sia no
0: sa kwanche no anu yinu no
1: ah oluman na mpanyimfo se asem bia anyera entwa
2: if something is not hard or finished bi bia entwa
0: Jise yire ansa. Jise yire.
1: Jise yire.
0: Okay.
1: Enti abrabo na da form.
0: Debi. Se ba buru kan so emua okwasia. Na wanye se wonu.
1: Enya dai.
0: Emua okwasia.
1: Ana wanye se wonu.
0: No sa to aso se se bua no.
1: Bua no.
0: Wanye no so nyansa fo.
1: Me da se.
0: Proverbs it.
1: Ya dai. Bua no. Na wanye no no so se.
0: Nyansa fo.
1: Nyansa fo.
0: Tu na bi obi ho aje so bua no.
1: Hey, what can wear the man?
0: Woman who legit me some.
1: Why are dear? Why are dear? It wouldn't be a new pub one of my just why are they?
0: You blow.
1: Now, woman, no, no, dear. Let me some.
0: When you know,
1: I will do my work as them.
0: Unions are full, baby.
1: What car, Sam?
0: Would anybody was for you?
1: Why are they?
0: Would anybody was for you? Would Dinkas as them?
1: No, correct.
0: Dinners are full, Solomon say. Okasia, Emuano.
1: Aha.
0: One is one.
1: No,
0: so.
1: No.
0: Nigeria was the same buano. Proverbs chapter 26 verse 4.
1: Aha.
0: O si nwa kwasiya.
1: Aha. Na wa anyese wono. Aha.
0: Na wa anyese ono.
1: Aha.
0: And verse 5 ne se.
1: Aha.
0: Bua kwasiya ejimi sem so. Wa anyene ni so se nyansafo.
1: Olumai, wo hokotesi no. Kama mi yie na hoya mede.
0: Proverbs chapter 26.
1: Se se mebusem. Wo dia men kabrofo, kabrofo na na wa kwasiya kira mame.
0: Mebusem.
1: Mebusem.
0: Eti eye dwunu nsia.
1: Eti adwunu
0: nsia.
1: Nsia.
0: Tishe mu nine num.
1: Esai, and
0: nine num.
1: Aha.
0: Ano si emua okwasia jimi semso.
1: Wele ye emua no.
0: Verse 4 no.
1: Aha.
0: Tishe mu nine no.
1: Aha.
0: Na wanye se ono.
1: Mo.
0: E udu tishe mu nunu no a. Osi bua kwasia e jimi semso. Na wanyene nisu nyansafo.
1: Na rati me ye vro na aso.
0: Enu aso.
1: E bebu wan ma emua no. Bebu wan suwa bua no.
0: Tishe kwa nchede mama amneje se waso. Odishia, odishia.
1: Wakati ni se, emuwa wakwasia.
0: Na jimi semso.
1: Na wanya se wano.
0: Wanya se wano.
1: Na wase ba siya no.
0: No, tuwa suse.
1: Watuwa suse.
0: Bua wakwasia.
1: Bua wakwasia.
0: Na jimi semso.
1: Na jimi semso.
0: Wanya neni su.
1: Na wanya ne, wanya neni su wa yenyansa ni te wo. Eni mwenye mwenye mwenye
0: mwenye. Oda ibi dai.
1: Iti maameno mede akwanchira ni yede.
0: Edi maano.
1: Edi maano. Ana me kachire no se wobia wo ya kwanchire ni ya 3 days woden tokwa besia ni bia wono so fa bi sia no
0: tiawa
1: puancho ni wo ka se abraboda form
0: abua
1: ni pe ni abua ncho ni pe bre wo ni pe bre
0: wo how to say obri hina sunu
1: ade ne ya na nipa ye nipa amamfo e pe me number ni nyabo tre ogidi amount chese adie na wo pe free nipa die
0: eho

Adese man muntie mie ne han kese bia pie wo kwada so SD hospital na chiri wa Joy Chapra wo di aman a doto na afre no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi huhu mu dwumadie bia wo ntimi emwa wo agye se wa anko ho wo yare wo dwuma anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa me agye wa hunu koba wo ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje huhu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe ma na suwiye anu titia heye ne tuya.

Eba ne sa hon chire pa. Eba cho mwa mwa breku mwa ni jese mbi mamu. Eji mamu nye fide ni mfe kwa. Emu tiye mwa ti TV digi boss no so. Ana bebi ya mu tiye mu vya. Hon chire. Wede mpa cho mfa njini ba kasa ote. Mpa cho cha wanga sa nyo. Hon chire. Uwe ni jese ma aye breku mwa nyina. Eji mwa kwa buna na. Aramba wa haya. Ani je sem namde momu nyina.

0: abusua for bere bi asori ama Adelaide ye ba be ko obapa sisi mambroni papa bi sisi of all people bookroom enumere ye chiawa da wase sisi one day atokona do oka oye enumere ye da wase papa papa papa nyame nhira o ma nkwa hodin wo no nye wo bisade ma wo de da kwa so no nyame wo hwe nyame wo onye ntententententen ye nhye nyame de ne so esere nyame se onye ma ntententententententen ye ma adwo enumere yi. Okay, abusua for sabre de ye de ni kwa ne de ni kọ unique for na Adelaide se ya na me hanam ene ne de ye dutwam Adelaide na dane good tifia hanu kalam se funya wa horom be horo won na wo ha fe too much wo fe dada se wo yo ba bun wo fe na ne de e buru so bibia boko de kura de na nsi bi kura wi a ko ku ni wo ko ti mi maka jan se ne mi omo me yaduma wi on de bebi opeso do ko bi on fa ko
1: ye ni bebi ako
0: asa akro ne kan nsu so nya sem kura number ko ni sa de se ya na se moko ko
1: masi mi pa cho
0: anamba ko bukrum
1: ye ni bebi
0: bukrum de se ho mo so sa bi mu
1: ye ni bebi ako
0: ti mba ko he
1: ye ni bebi ako
0: ana kwa kutia fomu hotu ah wamefuwa ko ana amba kwa jiso
1: oh yeni mbe
0: ajuma mti sayi
1: eradiyadu
0: etuwa nitu waba ajuma
1: mipasha ane
0: dabena mamba kwa bija waba ajuma mara
1: eee
0: mpoka bisi kwa ube baya kwa si pe kwa asare pe
1: ubi ape
0: afena mi amrekwa siye na mituwa
1: mbo mbo
0: ani e momo mba
1: mate
0: momo ntra ho yobenya akukodo no aba ho wo namba de mayanse
1: me da se pa etiefu opapa bi me mo bibia ajo esanso emo bibia akwaba me pa sho obetimi afa ye namba no ye di nkomo na de e chire wadwene de opese oni ye di nkomo fa ho bibia ni a me pa sho obetimi afre 0244-744-744-832-832-0244-744-744-832-832 Mepacho ufra yabefa ufra sisiye ya mepacho yabefa na yajyo so fefefe ya wabotre edemao enti diye chile wajuni biyano ya na webisa ebia waba yenchen epen afena upese uba unique ebusu nyeko ni yina wedi ya mamemfa kwenye isu mechia obibia minimse eradia dum obibia ehoye wonsua afe ena uba ene ye abeye ebusu nyaba kono mepacho ye chen pa uyo bi a ude yade ananti anase ude achinchina ye wo se jama yade kura eni adro nti why wadwene se afi de besi ensi upese uwu me pacho me nwusa akwan ne so ewu bi efe na ewu bi nso se bi etan nti uwu a na wawu de efe na wahunu se we de me nso so me wu no ma nwu basa me pacho uyo bi a meka sei wawo mpane e enru no wujware bi no na wo sabi wo num bi no na udi bi pu no chese unhu de e wonye o ho ni de nti ameka ne
0: sei oh yes
1: e ma wabam emu na nka se wo num adro bia biem ana se untu anamo bia biem unique naturalist care e ma o enida so kese pa ene nwumre se emfa ho ne emretenten ayade no adi emfa ho no enro bottles aye ba aye be hu ofie ho emfa ho ne adan akese a wakwako rerem machines akese a yade wu ahihyem eche se emfa ho ne nipadua no doso aye doso no afa unique naturalist care ewe ni daso edemao se se die etie bia anuye ewo ho edemao ebia ene ene eda edikan ya wutie yen ye wo Kumasi heya airport runabout Kumasi airport no ne runabout no eso ɛhɔ ɛna unique yɛwɔ wodura ɛmfa kaa bi mu wode bisa sɛ wopɛ antoa ase pɛ kenya ase anaasɛ buo kuram kwan no ɛyɛ kwan baako no a wode w'ani hwɛ kwan no so a pɛ ano hɔ a ɛnha ho mfa kaa bi mu wobɔ nsa aborɔnsan no wo nsa benkum so wɔ ɛna di kan ketewa tra baako bi toa so ɛbɔ ho paa ɛna tɔ so mmienu tra ɛno nso so afei woba w'anim kakra a obehu baako bi a ate ne ho a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛno so ɛna unique yɛwɔ anaasɛ airport police station junction no yɛne wɔ mu ɛna ɛdi nhwɛanim anaasɛ mpo nana sɛnkyire aborɔnsan atenten akɛseɛ mmienu no mɛpɛakyerɛ mfimfini hɔ a ɛna unique naturalist care yɛwɔ yɛn nko ara na yɛnnuro bɛpem saa mmere yɛmfaa biribiara nsuo mu chemical bia ennim additives bia ennim yɛmfa biribia a ɛmfra aduro nim nti tete dodo no ɛno a na ɛgu so a yɛde ɛsa yadeɛ nti wobɛnom aduro no awie no wonnya nsunsuanso bɔne bia na mmom ɛyɛ ahotɔ ɛna ɛde bɛma onipadua no ɛyɛ aduro a wonom a suro bia ennim ɛsiane sɛ madikan akasa yɛmfa biribia ɛnsusom yɛwɔ bi wɔ hɔ a ɔsi aduro bi wɔ hɔ a woda so kyɛ koraa a bɛtumi aaffecte wo liver mepatwɔ ɛnte saa yɛnnuro deɛ yɛmfa biribia ɛmfrafra mu nti no wonom a ɛnkɔsɛe wo liver ɛnkɔsɛe wo kidney ɛnkɔsɛe wo lungs ɛnkɔsɛe wo akoma ɛnkɔsɛe wo biribiaa na mmom ɛbɛyɛ nipadua no mmom ɛyie afei woyɛ bɛrima na wootie me a woyɛ obi a wo bɛrima mu hyehye wo paa obɛma mu yɛwoya obɛma mu tutu obɛma no ɛɛfɔn anaasɛ wote pains ɛwɔ sɛbi wo so ano baako mu anaasɛ ɛwɔ hɔ a na aho no ɛwɔ hɔ a na ɛmu no yɛwoya anaasɛ ɛmu no ɛhyehye wo ɛwɔ hɔ a na nsa bi aba ho anaasɛ ɛwɔ hɔ a na ɛkuro bi abɛtɔ ho ɛbɛtumi ayɛ sɛbi wotadua no ankasa ho naasɛ kuro bi aba ho na ɛkɔ anaa ɛnsa bi ɛna aba ho ebi wɔ hɔ a ɛɛhene obi deɛ ɛnyɛ ne hene obi deɛ ɛyɛ ne ya obi deɛ ɛnyɛ ne ya obi deɛ nso asɛ abɛgu ho nketenkete ɛɛhene paa anaasɛ obɛma ho ehwɛnehwɛne obɛma ho aworɔ obɛma ho ayɛ kuro wawɔ mpaneɛ wanunum antibiotics na nanso ɛkame ayɛ sɛ ɛnte wo nka ɛnsoro no ɛsiane sɛ wonom antibiotics ne bebree no ɛmmoa no ɛbɛtumi asoro a afei wonom a ɛnka wɔn mu mpo ɛbiem obi wɔ hɔ a wawowɔ mpaneɛ pii wote me nka a sɛ yɛreka infection fie a ɛyɛ unique naturalist care mepa kyerɛ sɛ sɛ ɛnam sa a yadeɛ bi na aba ho na wawɔ berɛ ho biara ɛnyɛ yi a ahemfie no ɛyɛ unique naturalist care yɛbɛboa ama yadeɛ yi atumi afiri hɔ akɔ meka no asɛ meka no agoragorɔ asɛ meka no bɛtɛɛ nanso nya gyidie na tu anammɔ na berɛ a bɛhwɛ adeɛ ɛsiane sɛ obi a ni hɔ a yadeɛ ɔpɛ obi a ni hɔ a yadeɛ ɛyɛ ne dɛ medeɛ menka sɛ nkɔ baabi foforɔ na mmom sɛ woakokɔ biara nanso asɛ adeɛ no a ɛso no wonya obiara ma ne nso yɛ wo nsii hɔ a ɛno saa na yɛrehwehwɛ sɛ unique naturalist care awurade adom nti yɛbɛboa asoɛ saa ɛnesoa no asi fam ama wo kɔn mu adwo na yadeɛ ɛɛya afei nso kae hunu sɛ yadeɛ ɛbɔ nkaeɛ na ɛbɔ baako wamfii no mmienu wamfii no mmiɛnsa wamfii no a ɛbɛka wato dan mu ɛbɛgye wato hɔ a wontumi nsɔre ɛnkɔyɛ biribiara yadeɛ akɛseɛ akɛseɛ a yɛbobɔ ne din no ɛhyɛ aseɛ ɛfiri nneɛma nketenketenketenkete bi a yɛnsusu da sɛ ɛbɛtumi akɔduru saa mpɛmpɛnsoɔ a aba abɛduru yi wootie me owedeɛ mu hyehye wo wote nka sɛ wedeɛ no mu dwan wo ɛbɛtumi abɛgyina wo n'ase nko a ɛbɛtumi ayɛ w'anim ɛbɛtumi ayɛ w'akyi ɛmmaa no ɛtumi yɛ yase ɛbɛtumi ayɛ bɛrima wo bɛrima mu sɛbi ɛbɛtumi ayɛ wo bɛrima no ano hɔ nko a ɛbɛtumi ayɛ inside hɔ ɛbɛtumi ayɛ wo baabia ɛhyehyɛ wo ayɛ te sɛ mako dɔ wa anaasɛ obi de mako sra wa sɛdeɛ ɛsi hyehyɛ no obi koraa yɛ ne sɛ gyama yɛde no akɔ baabi ɛna yɛde no akɔto gyam sunsum mu ɛna ɛgya no ɛhyehye no ɛsanse ɔte sɛ ne honam ɛhyehye no ne wudiem ɛhyehye no nti ɔyɛ agye di sɛ gyama obi ato nadu mepa sɛ obi anto adu frɛ namba yi biem 0244-744-832 wapɔso wapɔso etutu wedia no te sɛ kyɛsɛ yaw bi ɛkɔso wɔm yɛbisa wo sɛ ɛhefa pɔtee ɛna ɛkɔso mpo a wontimi ɛmfa wo nsa ɛnsi baabi pɔtee a yadeɛ no ɛwɔ a mepaakyerɛ yɛwɔ hɔ ɛde ma wo wakɔyɛ mogya nhwehwɛmu bi wokuta report bi wɔ ho mepaakyerɛ woba a wobɛtumi de aba ne nyinaa ɛsi hɔ a yɛbɛtumi ahwɛ so ɛde ahwɛ ɔkama nti sɛ wakɔyɛ lab bi wakɔtwa scan bi report bi wɔ ho wopɛ sɛ obi wɔ koraa na adeɛ no a yɛde maa no no wɔnte ase o ɔno nso so a wantumi ammisa ɛna adeɛ no a yɛakyerɛ no ebi a negative no ɔno no nte aseɛ mu no ɛyɛ ne sɛ ɛyɛ positive ɛna watwe ne ho a mepaakyerɛ wobɛtumi afrɛ anaasɛ yɛwɔ whatsapp wobɛtumi de afa hɔ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu kama ebi a omen yen uni gana ha bebi a uwo bi a obetimi afre ewo whatsapp hon suso anase ufre yena yebetimi eni wedi nkomo kama obi a wade drus wache nansu e kamia yese ya dienin tininka obi wa hono mua wasi mide drusu nye nasem anase wasi ya diena chemi huna ntiwe edru wa hodie emani nye use sɛ wo yare na yadeɛ ne kyɛ wɔ wo so a na kyɛ sɛ yadeɛ na akɔdane akɔdane ayɛ yade foforɔ bi mmerɛ bi mete sɛ na obi ka sɛ sɛ wonya gonorrhea na woantwiti anaa ɛtena so kyɛ a ɛtumi dane HIV ɛnyɛ saa ne teɛ na mmom gonorrhea no ɛyɛ a ɔmo ma ɛkuro ɛba yɛ ho ɛnkanka mmaa no yɛase ɛna mmarima no nso wɔ mo mmarima mu nti sɛ ɛkɔba saa na wo ne obi kɔdi nhyiamu na ɔwɔ HIV mmoawa no bi ɛwɔ ne ho a ɛsiane sɛ ɛhɔ ayɛ kuro nti no ɛma mmoa no baabi tena ɛma ɔmo ho yɛ ha ɛma ɔmo ho yɛ den ɔmo nya baabi tena kama ahanti na ɛnyɛ yadeɛ no ɛwɔ ho no na akɔdane HIV no na mmom aboa abɔ kwan bi ato hɔ
0: ɛdeɛma
1: nti saa na teɛ ɛno nti sɛ yadeɛ bi baa ho a mɛnyi w'ani na nkasa ɛno ankasa ɛde ne pɛ ɛbɛkɔ yɛɛ mmae yɛbɛtumi ate sɛ ahemfi hɔ ɛhɔ yɛyɛyɛyɛ ɛtutu yɛn sɛbi sɛnte bi aba hɔ nsuo bi fifi hɔ ɛba kyɛ sɛ na yɛase twa no yayaaya ɔno ate sɛ bodi ne nneɛma ɛnkɔ yie ɛwom na bi a wanya sika bi ɔ se a ma memfa nkɔhwɛ me ho yadeɛ na ɔtwam obi tɔn ntadeɛ mpaboa wonim sɛ ɔbaa bɛtumi de sika no atɔ akɔ back akofie bi akofie a wɔnhwɛ yadeɛ no
0: fiɔ
1: nti sɛ yadeɛ ba a na wɔnsɛ sɛ sika ka wo nsa na afei wonam ana akɔhu adeɛ a wopɛ a na adwene no adane ɔso yadeɛ wekura no akora de ne pɛ bɛkɔ na woabu w'ani agu so ɛmfa ne pɛ ɛnkɔ da
0: ɔkɔtena
1: sɛ mpo ɔkɔ mpo a daakye bi wobɛte ne nka ebi asisi adeɛ immune system no ɛyɛ strong nti no ɛtumi fight yadeɛ ɛma wo nti sɛ wote ne nka kakra na woante ne nka bie mu a na ɛyɛ wo sɛ wo na wokorɔ no mepaakyerɛ mmerɛ bi bɛba ama saa wo mogya nkwammoa yi ahoɔden aba fam ɛhɔ na mmoa nso bɛkyerɛ wo sɛ hwɛ yɛyɛ nkɔɔyɛ o yɛda so ɛwɔ nipadua no m wei aa na ɛtumi kɔtwetwe stroke ɛtumi ma obi bubugu hɔ afei na w'ani ahyɛ ase a ɛyɛ ɔwisiwisi afei na akɔ frɛ w'ani w'aso tumi ɛsisi afei wotumi tɔ no mum yadeɛ pii wɔ hɔ a ɛɛba a ɛma gidigidi ɛba nkakra nkakra deɛ ɛka a woto hɔ prɛko pɛ no ɛhyɛ aseɛ mmerɛ bi wo na woahu mepaakyerɛ ɔsane fa namba no bie mu biribia ne abisa yɛbɛyi w'ano kama 0244-744-744-832 0244-744-744-832 yadeɛ bi wɔ ho a asɛ ne kan ɛyɛ wo den woto ɛsoso nsuo uja onaya moja ewom enye ni nyina ene ye koko na emum gonori hanso ebetimi ayesa obi wo ho no mu a oja nanaya ejan nan no eba no oti ya obi ewe echiwe anaso hu sase moja bi aye no light pink bi sa ewo wo ho ana uti se wo ho no asa no komua bi asa mua bi abegu to ho inside ho ni nyina eye symptoms a ade di atro se ohaw bi abani padwan because na enka ho wa sha se ete nka ntem na na wa ye firi ho ntu yo bi a obise bi oto esuso nsuo eba sa untimi nko nipam oto ayekuro untimi ntena se oto abobɔ mpumpunja eba oto ase wa abobɔ mpumpunja ensansa bi aba begugu ho emu kekapa me pacho anase ensan bi abegu wede no ani a yeka se oseye oseye no ye yade bi nsentwe ne ede di ede akyerɛ enti ye ma ho adwro aboa ma na ye firi ho entena se na ensan wo wede no ena ye wo wo mo a opegya ne nsa ne wusu wusu afei ewo ho anase ne ho baby wusu wusu ye ma no kra de se ye to e wusu wusu a eya ye se oto eya akese oto bubu aya akese babie wanyina dri pai de menu aba mepacho oto abubu awie enti se ohunu baby wusu wusu a entempa na na wapahwe memmu wani enguso obi wo ho a ote se ni nipadua no emu aye dududu onsusu a yemfa weight bia meka ho onye kese bia nanso wote nka se woni padua ne emu ayedua mepacho yebema wadua ebeboa ama aye kama ena uyo bia meka se e bia yesi fibro da ba wudie nim ema no PID ovarian cyst yeka PID ase infection atena oso na wo treat ye anko na nya ba bi atena anase un treat ye na atimi akwa wudie nim fallopian tubes nim chese sa o ye system nim akwa kwotena ho enti bo sna ma nsuo bi gugu afi nsuo no kra pampan bi gum wa ya ase ye wo ya afi bo nse wubu nsa ada kro na etwa sa ada kro na etwa na da ye taika no nya agro ni edi eya yade na aba ho ntina ete sa first no na nya sa na net ye basisi anu tim se obu nsa ba ko mienu na etwa eba tuntun tuntun bi na ejai pad no uyuzu mienu a na ho ejai unim se use evuska yade e na wo pile egu awudie nim obu abua yade anu egu awudie nim enti usisi mu e edwan wo yayaya wo nan aye tititi wo nsa aye tititi ene makabum last week ye kasafa gonoria ho makeka ne nyina ade afra me pese uti unipedua na sese dia uti ne nka wo mu a me bubo obosu ibia no enya ade a wo se bubu wani guso
0: okay
1: aha enti se uyo bi a waposo waposo eya wo ya wakoye test ye se gonoria syphilis candidiasis chlamydia ne nyina betimi aba na ya hwama eya fibroid infertility sa me kasa se mo ya na e ha adwene nanso zo mesre wa uyembo obi asese bi e ma ne mewo eya yade e na aba ye yi firi ho a awo no e beba kama aya bi a miscarriage unyinse na asai ni nyina yade a obetimi aba prostate enlargement prostatitis uwo prostate mu hawo uwo junso mu hawo o hawo bi a e kos no ofra ye befa na ye no akasa doctor befa na no wa di nkomo 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 02444 744 8322 abrɛ no bɛma kwan na yɛde yɛ nkɔmmɔdeɛ no nyina si yɛyɛ adwuma ɛfiri adwoa da kɔpe memenda ɔkyena yɛyɛ adwuma mepa sɛ wobɛtumi aba
0: kwaku bɛfa no kɔ
1: anɔpa 8 na yɛastate anwummerɛ 5 na yɛapɔn nti number no ne krakra na mensɔre 0244
0: kwaku bɛtua o
1: 744 8
2: Nyansa mu nyansafo nimdie mu nimdifo wabat nasi kuku wanim amansan etawachi